Отче, просвіти нас Твоїм пречудним сіянням, як уже тогда оніх создателі храма Твоєго весі только весей, не імами, бо іния помощи, ні заступлення, разве Тебе благодатная, тем же к Тебе расслаблені руце простираем, і пред Тобою смиренно

Ісі биті, восіяй і нині, владычице, душам любящих тя, лучи Твоєї світлості, укрепи помраченные смысли наша.